0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Dra ner, rull gardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på stadens skrik utanför. Vänd dig om, sakta.

Fernandos, varje gång jag ser dig. Då ska vi höra Pia Pilgrens och Rune Rudberg. Längre ner langs vägen.

Det var Bengt Hennings Alla ljusa drömmar. Och där ska vi ha Mats Blats, Bara ett ensamt hjärta.